0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
2: För dig som alltid har en luftgitarr för hånden.
3: Frokostshowet på NFM sponsors av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det är fredag, det är snart helg och det är så snart ölfestival. Det startar idag och pågår till och med lördag ute på torget här I Molde centrum. Vi har besök av festivalchef eller festivalgeneral Geir Monsås Knutsen. Och hvis du skulle haft en färsk festivalgänger som kom bort till oss på Ösberg, hur ska jag börja? Vad vill du introducerat vedkommende till?
1: Det som är lite spännande är ju att du kan servera en smoothie sour eller en pastry stout och sen stout som har mycket god smak I sig. Och så tänker jag att detta här är inte öl men det var dritgott.
2: Är det vanskeligare för folk som genom många många år har gått och sagt så nej men jag liker inte öl? Är det vanskligare för dem att säga det nu tror du? Är det så att det vill vaskas ut med tiden?
1: Jo då, vi I ölbranschen har egentligen sagt att jo då du like öl, du har bara inte smakt den du liker ändå.
2: Mm.
1: Så det lite I det. Och igen tillbaka till det att många säger att det här är ju inte öl. Allt öl som vi säger är öl, det är brygga på samma sätt som öl. Det är kanske bara tillsatt frukt eller andra smakstillsättningar.
0: Mm. Vad är det rareste eller mest uväntat som är puttat I ett öl som du har smakt?
1: Snus.
0: Du har smakt den, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men den ikke, den populær da? Lages den fremdeles?
1: Den lages ikke fremdeles, det var et dansk bryggeri. Så den første batchen lagde jeg med snus, den nummer to, så var det ulovlig å putte snus I øl I Danmark, så da ble jeg laget med noe tang og tare. Men så det ikke tilgjengelig.
0: Nei. Kommer det noen sånne rare varianter til ølfestivalen her I Molde?
1: Det blir mye forskjellig rart, ja.
0: Har du noen eksempel?
1: Nej, det blir jo smaka med både banan och solbär och bringebär och mye annet, så hvor skal man sette grenser med rart?
0: Hvor mange utstillere det I år?
1: Vi har 21 utstillere, 22 med vinteltet.
0: Du har også med deg en flaske I dag.
1: Ja, en kan nesten ikke komme på radioen uten å ha med seg en liten smakebit, så... Jeg har tatt med en liten vakker flaske med mjød fra Manic Meadery, som her på festivalen.
0: Det kommer med sånn korktopp også, faktisk.
1: Ja.
0: Vanligvis det jo bare en jekkekork, men det ikke ofte man får sånn korkkork.
1: På mjød så det oftest det.
0: Der ser du hvor ofte jeg har kjøpt mjød.
2: Det en låt jeg liker. Fantastisk.
0: Ja, dette lukter... Altså, hva kjennetegnet for mjød?
1: Honning. Det veldig mye honning I mjød. Disse beste mjøderier, den bruker jo ikke vann. Grunnen til at det flytende, det bærsaft.
0: Ok, så mjød, det... Är inte öl egentligen då?
1: Mjöd är inte öl.
0: Nej. Vad slags smak är det?
1: Det är jordbär och något som heter marionbär, boysenbär och så är det vanilje.
0: Ja, mer som en vin.
1: Ja, eller mjöd, vi kallar
0: det mjöd. Ja. Den var god på smak, den var väldigt fruktig.
1: Ja. Det är väldigt många som får ögonen upp för det här när de först prövar det.
0: Vi sier takk for besøket Geir Monsås Knutsen og lykke til med årets festival.
1: Tusen takk for det.

0: Det är endelig fredag!
1: Thank God it's Friday.
2: Thank God it's Friday.
3: Thank God it's
0: Friday. Ja, det är fredag, endelig fredag och snart helg. Vi har lite grann tips för helga.
4: Det är utställningen Här kommer Molde som är på Krona på Romsdalsmuseet i museets öppningstider genom helgen. Du kan också få med dig en del VM-kamper runt I byn. Både O'Leary's glasstaket, de tankställ och tapp och kork visar kamper varje dag under VM. Vi har Molde Ölfestival som startar på torget I Molde. Öppnar idag klockan 15 och imorgon klockan 12 och öppet till 22 bägge dagar. Smaken av ett sted är ett kunstprojekt som du kan få med dig I hörnet. Bak I tankstället och på kunstcenter I Møre og Romsdal både idag och imorgon från klockan 12. Bilens dag har du I Molde centrum I morgon klockan 11. Det blir byvandring med Jarle Sanden som startar på Romsdalsmuseet I morgon klockan 14. Endre Ruset lanserar löpande vildsvin. Det sker på Fessie Plattbar I morgon klockan 20 och KS Duo spelar på brygga från klockan 21 I morgon. Det är familjefest I Molde idrettspark på söndag från klockan 12. Hjärtøydagen är också på söndag och öppnar klockan 12 där och där är det bland annat familjeverksted med sanking I fjøra från klockan 13. Träff tar emot Bjarg på Reknesbanen. Det sker söndag 14:30 och på Molde kino så är det premiär för skräckkomedien Scary Movie. Utom det kan du fremdeles gå och se Diplodocus och den magiska Hokus Pokus. Super Mario Galaxy-filmen, Mira, Michael Jackson, Masters of the Universe, Obsession, Disclosure Day og Backrooms.
0: Uansett hva du måtte finne på, vi ønsker deg en god helg!

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
2: Detta är BNFM Rock. Transmission live.

Du är ju här I eftermiddagsrushet på 1FM. Jag hoppas du har en fin fredag. Igår snackade vi om de 8 klagene som har kommit in till kringkastingsrådet mot serien Tuva och Ronny I ett litet hotell I Hellas. Nu har rådet sagt sin mening och den kommentaren som får mest uppmärksamhet för du hör I underhållningsnyheten om lite.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Med det bästa indrock och poprock. Detta är NFM Rock.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.